Awurade wo dia wo ya kasea wo ya kasea na wo ya Awurade me dia ma hwehwe ma me nya obi a ya de ne totu we be ye yo